0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal
2: du ha. Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: RR Veggenjattene. Politiet rykket i dag ut med store ressurser til Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. Det er snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt i bunn. Flere menn er pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte i varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde i forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det er fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har ennå ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers er solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet er det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare prik på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her Veggnyhetene. Politiet rykket i dag ut med store ressurser til Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. Det er snakk om frihetsberøvelse og vold, ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt i bunn. Flere menn er pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte i varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde i forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det er fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har ennå ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers er solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet er det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld?
4: Med.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Radio.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: her VG-nyhetene. Politiet rykket i dag ut med store ressurser til Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. Det er snakk om frihetsberøvelse og vold, ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt i bunn. Flere menn er pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte i varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde i forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det er fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har ennå ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers er solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet er det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bounce Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært.
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Sånn tykket. It's so easy to fall in love. Sommerforelskelsen, husker du den da du var ung? Den var både god og varm og, ja, kortvarig. Ja, ja, det blir som feveren, vet du, stikker innom og legger noe egg, og så løper den igjen. Ja, det rart med det. Oi, oi, oi, Lobo, I love you to want me.

I beg your pardon, ja. Det kan du si det. Det er moro å si noe som du skjønner hva er for noe. I beg your pardon. Oh, Rose Garden og hele pakka. Og så er det Anita da, som er ute og går en tur langs Akerselva og koser seg der. Jeg går stort sett her hver dag. Og det er helt toppers å kunne komme seg ut og gå når det er fint vær, skriver Anita. Og hun vil gjerne høre på Mac and Kate Kissen, I've Found My Freedom. Og hun har også støttet Radio Rix på Vipsen, så forlåt at dere er flinke til å støtte oss. Ja, gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der er det muligheten. Og det hjelper, vet du. Alle måneder drar, sa en viss mus. Ja, og snakka

Ja da, så er det Vedum da, vet du, bondesønnen Vedum, som vil ha billigere diesel til traktoren sin. Men det ser ikke ut som han får, for det er ikke særlig flertall for å fortsette med disse lettelsene på moms og avgifter for diesel. Men det er jo sånn, Vedum, at jeg vet ikke om du er en av dem, men det er mange som har avtaler som er billigere enn det du klarer å skaffe ved å få fram disse lettelsene på moms og avgifter. Det er en del som har inngått avtaler når det gjelder diesel, de som driver transport, sånn at dette her er litt lurig, dette her med dem. Ja, det er det, for at du skal få billigere diesel på Volvoen din, og ikke minst på traktoren din, så prøver du å få med deg alle andre, for de synes synd skal synes synd på deg, som må betale litt ekstra. Det er faktisk mange som får avtaler som er rimeligere enn det du kan skaffe gjennom regjeringsbråket ditt. Ja, Michael Jackson, Robin, Robin.

Ja, så er det en ny meningsmåling da, som viser at Fremskrittspartiet fortsatt holder skansen. Nå er det over 30%, og hadde det vært valg nå, så hadde det vært en blå regjering. Men ser man litt på de som stemmer Fremskrittspartiet, så er det kanskje mange av dem som er dem som utnytter det sosialvesenet som er opparbeidet av de rødgrønne, og som Fremskrittspartiet kanskje er imot. Så det er litt merkelig det her sånn. Det har blitt en sånn trend at man skal være FRP'er, sånn som det var med SV-periode, sånn som det var med Vedumspartiet, også en periode. Senterpartiet kom jo fram, ikke sant, og datt ned i kjelleren så det holdt, og har ikke kommet opp igjen. Så det blir som man skal være inn. Det er inn, man tenker ikke på politikken og følgende ved den politikken som man er med på og stemmer på, men det er liksom inn, det er tøft. Jeg er tøff, og har jeg peiling på politikk? Nei, men jeg vil ha billigere bensin, vet du. Det er liksom, da har du skjønt politikken. Når du stemmer på et parti for å få billigere bensin, da har du bomma litt, og så det er en del mer som skal til for at du skal få billigere bensin. Michael DePose her på Radrix, Poor and Flirt. Ja, den må vi få høre da. Utenlandske.

Ja, det er ikke alle som har sykkelstier, det er heller ikke alle som bruker sykkelstier der hvor det er gang- og sykkelsti. Mange kjører altså på veien der hvor bilene kjører, og det har vist seg litt uheldig. Det har vært en del, ja, triste dødsulykker med syklister I år. Så folkens, ta hensyn til hverandre, du som og sykler, ta litt hensyn du også, og ikke minst det, alle som kjører bil må være oppmerksom på at det finnes syklister også på veien. Nå det en del syklister som tror at fartsgrensen ikke gjelder dem. Når du kommer nedover en bakke, så går det ganske fort. Der hvor det kanskje 50 og 60 kilometer, det ikke alltid de blir holdt og går på trynet da. Når det ligger en 70-80 kilometer, så har du ikke så mye sjans til å ikke få noe skrubb, så det I hvert fall. Så tenk litt på det, du også som ute og sykler, og at du holder deg godt inntil veiens høyre skulder når du ute og sykler, sånn at bilene skal forbi bilene. Ja, nå det jo litt diskusjon om det skal bli en sånn regel om halvannen meter utenfor syklisten, og sånn skal gi plass. Ja, det hadde vært fint. Det husker jeg selv når jeg drev og syklet mye, at bilene de legger seg inntil, og du får et visst dragsug mot bilen når du passerer særlig trailere som legger seg omtrent opp på skulderen din. Det en uting at du ikke kan kjøre litt lengre ut til siden, du skal sneie deg. Og for oss som kjører ja, bondebakkene, eller rundvollbakkene som det egentlig heter, så det ganske tungt for mange syklister å sykle oppover, og da kan det bli lange køer, og så tar man en sjanse å kjøre forbi, så det ikke akkurat der du skulle kjørt forbi, for det kommer en bil imot, så blir det litt trøbbel. Og nedover så det syklistene som kjører forbanna fort mange, og det ikke alltid de holder seg akkurat I kjørebanen, for det går så fort at de må liksom litt over I den andre kjørebanen. Det også litt skummelt. Det ikke alle som helt kjent med rundvollbakkene eller bunnefjølbakkene. Så det kan gå litt fort ned der. Så ta det med ro, både dere som sykler og ta hensyn til syklister, dere som kjører bil. Middle of the road, chip, chip, chip, chip, her på Radio Riks.

Ja, da har jeg fått en haste-SMS, står det her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, chippy chippy chip chip, og hun vil gjerne høre på Middle of the Road, Soleil, Soleil, og du skal få en klem hvis du spiller den for meg, alle andre skriver Randi på en SMS, 911-97253. Selvfølgelig, jeg faller for en god klem, Randi, da kommer Middle of the Road, nok en gang, Soleil, Soleil.

Ja, du kan jo si hva du vil om Ingebrigtsen-familien, men at Jakob skulle komme tilbake etter 11 måneder og slite med Achilles og litt av hvert, så går han bort og vinner EM ja, på 5000 meter for 7. gang. Det er stort, jeg må si det. Den gutten imponerer meg. Jeg gjør faktisk det også. Selv om jeg ikke har vært så imponert over den rettssaken mot faren, så kan han jo løpe allikevel da, etter 11 måneder ja, sykefravær, for å kalle det det. Han gjorde jobben sin, og på en sånn måte at du blir litt imponert. Gratulerer, Jakob. Det var stort å se på deg etter 8 måneder. Jeg savnet deg, må jo si det. Må jo savne en god gutt som kan løpe. Alltid godt med gode gutter og jenter som kan løpe. Det var flere som løp. Ja, jenter også. Ja, det skal vi gratulere alle sammen. Dere som ikke fikk det til, dere kommer igjen neste gang, neste år. Ja, det er bare ikke gi opp. Nei, den som gir opp er en dritt, for å si det på den måten. Mutt and McNeil, How Do You Do på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudiststrand og ta av meg alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig. At jeg kledet meg og gruet meg på begge deler på hva som ville skje. Det skjedde ingenting som var unormalt. Alle var der uten klær, og det var en nytelse å gå rundt og se på andre som gjorde det samme som meg, og titta litt og så litt og koste seg i det fine været, skriver Simen på en SMS. Så folkens, ikke vær flau, ikke vær flau over kroppen din. Alle kropper er like fine, skriver Simen. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg tørte å vise meg fram. Og det er ingen som glante spesielt på meg fordi jeg var der. Nei, veldig bra, Simen. Godt at noen tør, og noen vil, og noen gjør det. Det er bare å prøve. Ja, prøver du ikke, så har du i hvert fall ikke gjort noe som du ikke angrer på. Nei, hva mener du med deg, Knut? Jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det lov å prøve. Ja, uten å prøve så blir det ikke noe. Nei, det må du innrømme også. Har du ikke prøvd, så har du ikke noe å klage på. Har du ikke noe å si noe på heller. Men hvis du prøver, så har du i hvert fall en god grunn, og du har prøvd, og du har en erfaring. Ja, en erfaring rikere på hva? Ja, det kan du jo spørre deg selv om etterpå. New World, Sister Jane på Radio Rix. Har du et eller annet å fortelle meg om blyghet eller åpenhet eller hva noen er for noe, så send en SMS da på 911-972-53.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

0: Ja, du er helt sikkert enig. Du har helt sikkert sagt det samme mange ganger når du har sett folk som plutselig har fått seg en ny jobb, en ny stilling som I det offentlige skaper litt diskusjon. Og da har du sikkert også sagt det samme som Ole Paus. Hvordan I helvete fikk du denne jobben?
1: Livet så kort, snart middagshøyden der. Hår og tenner løsner og blir grå. Og du ser på dine jevn gamle, og hvor flinke alle og hvor høyt på samfunnsstigen de nå. Og så tenker du saktmodig at hvis en vakker dag en eller flere av dem gikk forbi, da skulle det være ganske artig å gå bort og si god dag og se dem inn I øynene og si: Hvor

0: så grei. Det kan ta tid, men smått om sen det ikke flere igjen. Og da jagla nødt til å ringe til meg.
1: Ja, det sikkert mange som lurt på og fått svar. Ja, det greit å få et svar, ikke det, Kirsti Sparbo? Du gikk det jo dessverre bort for ikke så lenge siden, men melodien dine ligger her, og de skal vi spille. Og sommeren, det hente. Ja, det å hente det, gitt, og den var ikke der. Nei vel, da får vi prøve noe annet da. Det sånn her på Radio Riks at det ikke alltid ting ligger på plass. Ja, det noe som roter i arkivet, og det hender at jeg gjør også. Jeg burde jo ha slettet for lenge siden, når han ikke lå der. Men det gjorde jeg ikke. Nå, det kjære måtte du. Hører vi på litt annet i stedet, visst.

0: Si meg en gang, det svikket.
1: Har de aldri ferie? Jo, jeg har ferie fra tredje søndag i Septuagesima. Og til fjerde søndag i faste. Og da hadde jeg tenkt meg ned til Hamburg, til Tyskland en liten tur. Der nede. Jeg hadde en liten historie. Det var om denne strutsekolonien. Du vet, strutsen er jo litt av et dyr. Ja. Den er jo en fugl. Men den kan ikke fly. Strutsen er en fugl. Men den kan ikke fly. Har dere tenkt over det, dere? Og nå spør jeg deg. Kan du fly? Eller er du som denne strutsen i Afrika? Du kan jo ikke engang legge egg. Men denne strutsekolonien, der levde det 100 strutser. Og de var alle så lykkelige. De gikk der rundt i solskinn og sang. Små strutsesangene sine. En liten strutseflokk vi er. Og vi er født i Henningsvær. Så var det en dag, dere, at en av strutsene ville inn til byen for å kjøpe nye innleggsåler. Og den gikk fra de andre 99 strutsene på de vonde bena sine. Så måtte den inn til den lille landsbyen Kuala Lumpur. Og det var en lang vei, for den byen ligger ikke i Afrika i det hele tatt. Men hvordan det var og ikke var, da den kom tilbake, denne strutsen, så sto de andre strutsene. De sto med hodene sine nedgravd i sand, og da sier denne nye strutsen, som hadde vært i byen og fått innleggsåler, så sier det noen ord som jeg så gjerne nettopp i dag vil legge dere på hjertet. Den ser seg rundt, og alt den ser er disse strutsene som har gravd hodet ned i sanden. Og så sier denne strutsen, og det er noen ord vi skal huske: men hvor er det blitt av de andre, sier den. Ikke sant? Skal vi gjenta de ordene sammen, dere? Jeg opplevde forresten hva jeg var sammen med en studiekamerat i dag, en tannlege som sto på stranden og fisket. Og så han og fisket og fisket, og så fikk han en torsk. Og torsken dro han opp, og så tok han denne kroken ut av munnen på torsken, og så han på den, og så sa han: vær så god, spytt ut, sa han. Og det er det vi mener er så viktig i kirken i dag, at vi spytter ut. Og hvis det er noen som lurer på hvordan vi stiller oss, så bare vær velkommen i Blåsoppkirken. Vi er der hver eneste dag. Skal vi gjenta det sammen, dere? Ja. Takk for
2: det. Ja, et lite utdrag av Vesensten, feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Den kom først i 1968, så det er en år siden. Sikkert noen som har hørt den før også, så sikkert. Ja, vi har vel spilt den på Radio Riks også, så litt gammelt for innimellom. Ja, det var Arnstein, det som ønsket å høre på feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Charlene Carter, Every Little Thing på Radio Riks.

Ja, så er det Magnus Carlsen da, sjakkspilleren, som slo rivalen Hans Nyman i e-post-VM, klar for kvartfinalen. Og der skal han også slutte, skal spille i slutspillet i e-post-VM. Så vi ser da hvem han møter der. Nå har han i hvert fall slått Hans Nyman, rivalen sin, som han ikke var her vært helt venn med heller vel. Vi skal videre vi i plattebunken vår her på Radio Rix, Boris Gardner Else, den skal du få høre, og alle andre selvfølgelig også. I wanna wake up with you.

Ja, hvordan var det med deg? Fikk du bruk for solbrillene du kjøpte? Eller fikk du ikke kjøpt det? Kanskje du sparte noen penger? For den solformørkelsen, den var ikke lett å se, altså. Det var så dårlig vær, for å si det sånn. For dårlig, ikke dårlig klær, men dårlig vær. Så mange gikk glipp av den, og det er klart det. Da har jeg jo brillene til neste gang, da, hvis det skal bli noe i nærheten av solformørkelse nærmeste tida, så får jeg jo brukt dem da, i hvert fall. Og de som drev butikk for å hadde sånne solformørkelsesbriller, de fikk i hvert fall bli kvitt lagret sitt. Ja, men jeg har fått sett mange fine bilder da, i aviser og rundt omkring på Facebook, av folk som har tatt fine bilder av solformørkelsen. Så ære være dere som fikk se det, men jeg fikk ikke se det, i hvert fall ordentlig, men på bilder har jeg sett mange. Bee Gees, Night Fever.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Vil du kjøpe reklame på Oslos største lokalradio? Ta kontakt da på 911 972 53.

Og dere som har tenkt dere å bade, så er ikke akkurat badetemperaturen så veldig høy. Huken 18 grader, Ingerstrand 18 grader, Bomansvik 18 grader, Fjellstrand på Nesodden også 18 grader. Det har blåst litt, så det har rotet litt opp, og kanskje det blir litt varmere nå utover på grunn av at sola skal varme litt mer opp nå. Det skal bli litt varmere noen dager, så kanskje det blir kanskje opp i 20 grader igjen. Hvem vet? Det er ikke så godt å vite. Det får vi bare måle oss frem til å kjenne når vi stikker tåa uti. Blir det is, så er det kaldt. Smelter den, så er det mye varmere. Tom Jones, Young New Mexican Puppet.

Ja, ja, Morten, du er i farta. Det er greit, sånn skal det være, vet du. Man skal være i farta. Og om du var oppe og så på meteorittregn i natt, det hjalp ikke om du var oppe, fordi det var så overset, så fikk jeg ikke se noen stjerneskudd. Det er vel en del som ønsket å se det også, men jeg satt opp lenge, fikk ikke se en dritt, det var for mye skyer. Sånn er det. Man kan ikke vente å få alt heller. Ved Beatles, Strawberry Fields på Radio X.

Ja, før Bob Dylan og Tom Petty, I Remember You, så hørte vi Leif Juster, Ernst Diesen, Arve Opsahl, og I tre busserull her. Ja, sånn det. Tre surrebusser, var det vel. Ja, da skal vi videre via plattebunken vår. Jeg ikke ferdig ennå, Bob Dylan. Ja, det ferdig nå da. Ja, vi skal videre, vi skal videre, ikke med videre, men med videre, for det finnes mye duster, jeg har sagt det før også, som kjører bil, helt klart. Nå det en som har kjørt I 183 kilometer I 60-sonen, han pågrepet, han mistet vel både, ja, både og, og dette var da I Bøstad I Vestervågøy. Jeg vet ikke, det så fine veier der altså? Hun kan kjøre 183 kilometer I 60-sonen. Ikke bra, ikke bra. Ta dem vekk fra veien. Både biler og gubber og førekort og alt som hakne på veien å gjøre. Bjelleklang får en liten hyttetur, da. Det får vi I hvert fall ikke. For den var ikke der. Det er sånn vi ikke har gått gjennom spillelista mi, altså, så det litt, der noen høl her. Ja, det noen høl I veien. Jonas Fjella, hun kom som en engel. Du her, da?

engel. Og når du kommer som en engel, da kommer du også. Da merker du det. Ja. Og så er det politiet da, som har hatt noe å gjøre på Linderud i går. For der var det litt frihetsberøvelse av noen personer, og en del krangling og alvorlig skadede personer og voldshendelser. Og man leter etter flere gjengpersoner. Så kjenner du noen gjengpersoner på Linderud, så si fra til politiet, for de trenger dem. Ja, de trenger noen ordentlige gjenger. Ja, gjengemutter. Har du en gjengemutter eller en gjengeskrue, så kan du jo ringe politiet og si fra at her er gjengen som er personer dere leter etter, som har bråka litt og kranglet litt og slåss litt og holdt noen innesperre og greier. Det er litt av hvert på Linderud, så der er det ikke trygt. Rolling Stone er trygge. Time is on my side.

Ja, men så må jeg gratulere Beatrice Nedeberg Lano, 28 år gamle bergenseren som tok sensasjonelt EM-bronse i sleggekast i går. Det er jenta si det, kjempebra, sånn skal det være. Vi liker freske damer som slenger slegga i gårde. Ja, den gikk riktig veien og den traff så det ble en bronsemedalje. Det har vært noen skuffelser under EM. Det ikke alle som har nådd målene sine, men i hvert fall så fikk Beatrice et skikkelig kast med slegga. Ja, jenter med slegger. Ja, de kan være ordentlig dem også. Hvordan er det?

Ja, skal vi se på 13. august 1896, Fridtjof Nansen, han kom hjem, han etter endt polferd med framjubel og stas, og det var også i 1905, for da var det folkeavstemning som godkjente unionsoppløsningen med Sverige. Bare 184 stemmer stemte imot. Ja, det er noen som tørte det, gitt. Er ikke dårlig det? Og så kan vi bare si at når det gjelder pollen, så er det ikke så mye pollen i dag, og sånn, det er ganske beskjeden spredning av pollen. Ja, så 1993 på Gardermoen startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn, åpnet i september 1998. Det husker du, vet du. Ja, det var en stor smell og stas da flyplassen på Gardermoen åpnet. Ja, Halvdan Sivertsen, for ei dame.

0: Ja, så er det dette med å reise med fly da, det greit og trygt det, men når flyet ikke går så det ikke så trygt, for da må du bli stående igjen på bakken. Og det forhandlinger nå også, det greit at kabinpersonalet i SAS ble enige, men det mer innenfor luftfarten som kan gjøre at fly må stå på bakken. Nok om det. Euron i dag oppe i en rundt 10 kroner og 90 øre, og dollaren ligger på 9,50, sånn rundt der. Svenske kroner på 9,50, altså alt dette forandrer seg jo hele tiden på grunn av oljeprisene og Hormuzstredet og litt av hvert, og Donald Trump hva han finner på. Og pundet ligger på rundt 12,80, så vet du det. Skal du til reise, så ja. Ta med deg kortet ditt, og ha gjerne et ekstra kort også. Ikke vift med kortet, det liksom banken din det. Så ta det litt mer. Og så det en ting vi må opp, det som har trøblet med, mange som har trøblet med, det dette med passet. Passet skal gjelde et halvt år lenger enn du ute og reiser. Og så reiser du nå, og passet ditt går ut om 3 måneder, så ikke det så bra. Så det skal vare et halvt år. Ja, til du skal reise hjem fra stedet ditt. Og gjør ikke det, så kan det hende at du ikke kommer inn i land altså. Ja, særlig USA er strenge på det der sånn. Altså, det ikke så mange som har reist i USA heller. De gikk det bort til Donald Trump-land. Nei, jeg enig i det. Men vi skal fortsette med denne digitale undervisningen vår. Vi har Tormod Bjørnstad som kommer med en del sånne kosserier om utviklingen, både positivt og negativt. Du burde følge med der altså, hvis du interessert i dette med KI og ja, digital utvikling. Det kan lønne seg å følge litt med i det, men før vi hører slippe til Tormod Bjørnstad, så hører vi litt mer musikk her på Radrix. Joe Perry, I'm a fool to care. Og hvis du vil vite mer om dette med digitalisering, så kan du gå inn på digikrati.no, digikrati.no. Der kan du gå inn og få vite mer. Men Bjørnstad kommer her straks etter John Berry.
1: I'm a fool to care.

0: Flommen som tryllebinder oss er dagens Flommen som tryllebinder oss er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden i 2007. Kanskje ikke engang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen i San Francisco og holdt en liten, blank, svart gjenstand i været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene i moderne tid. For i dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det er vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, er kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre er det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kåseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone kom i 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den i lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant, nesten magisk. Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen ville vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede i 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter. Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet i 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bank, kart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn i lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store skjedde det noe ingen helt hadde sett komme. Plutselig kunne hvem som helst lage små programmer som gjorde mobilen mer personlig, mer nyttig og mer underholdende. Telefonen fikk et eget økosystem. Vi fikk et helt nytt univers mellom hendene. En app er et lite program som lar mobilen kontakte en tjeneste ute på internett. Du trykker på et ikon, appen sender forespørselen din, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt. I mobilen er jo alt samlet på ett sted. Derfor gjør vi mer på kortere tid. Og Fortius betyr sterkere. Vi har fått verktøy som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Med mobilen har vi fått små superkrefter i hverdagen. Smarttelefonen er ikke bare en teknologisk nyvinning. Den blir også brukt i et omfang som mangler sidestykke i historien. På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden er gått i grus. Det er som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette er en kulturell og sosial omveltning av historiske dimensjoner. Her er noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, i Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du er over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner. Kontrasten er nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde jo en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir og sendte det i konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete i bøker, kanskje i et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre er dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp i en verden der alt er digitalt, alt er tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid har vært slik. Det betyr at vi lever i samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De kan ikke forestille seg noe annet enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften er viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette er bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, er allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde, kanskje mye mer.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo. Og det blir mer om digital utvikling i Radio Rix senere. Og Elvis Presley, Suspicious Minds.

Det var Elvis Presley, Suspicious Mind på Radio Rix. Og så har vi en bursdagelsen her. Rudd Åsa Eidsten har bursdag I dag, altså 13. august. Gratulerer med dagen, Rudd. Du var jo en gang en god skøyteløper, og du går sikkert på skøyter ennå, tror jeg. Jeg må få lov til å tro litt. Ja, det moro å tro litt. Og så det dagens ord for dagen, da. Storm P. Livet en gåte, og løsningen, ja, den står på baksiden. Dagens tørre vits. Ville du leie en privat etterforsker hvis du fikk vite at jeg var sammen med en annen kvinne? Tja, det måtte være for å finne ut hva hun så I deg. Takk for den. Navnedag I dag. Ann Y og Ann har navnedag. Jeg vet at jeg kjenner noen navn her. Og dere sikkert glad I hvitvin. Gå og kjøp deg et godt glass med hvitvin I dag. Det passer bra, vet du, på en, ja, på en torsdag den 13. Et glass hvitvin. Det varmer og gjør godt for kroppen, gjør ikke det? Ja, jeg liker hvitvin, ja, altså. Bare den ikke sur. Nei, jeg liker ikke sure folk heller, ja, altså. Eruption, I can't stand the rain.

Ja, og det skal ikke bli noe regn i dag forhåpentligvis. Man vet jo aldri hvor disse værgudene er og hvor de sender hvilket vær. Det står i hvert fall på yr at det ikke skal bli noe regn enn 3-4-25 grader i dag. Skal bli varmt i dag også. Ja, det skal bra ut. Få sola knærne dine. Det alltid godt å være sol på knærne. Men det var det jeg rakk i mine to timer på Radio Rix i dag. Bare følg med, det syskrine som sender i kveld fra klokka 23 til 24. Spennende de gutta holder på med. Litt moro og litt humor og god musikk. Så er du oppe, så følg med. Radio Rix er her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms eller ring på 911-97253. 911-97253. Har du noe mye å si, så send en mail til knut@radioriksoslo.no. Ja, det er vel alt det jeg skulle ha sagt og ikke skulle si noe mer, for det blir bare sur. Og har du lyst til å bli med og lage radio, så ta kontakt da. Vi trenger noe som kan hjelpe til litt. Ja, det er mye å gjøre, skjønner du. 911-97253. Ikke tenk så lenge på det, ja. Vi trenger det, ja. Og Frankie Miller, darling, og tenk det du.

0: Her er VG-nyhetene. Økonomene er samstemte før dagens rentemøte. En økning nå er lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
1: Det er for tidlig å konkludere med at rentetoppen er nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve rentene i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året er omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
0: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøte. Det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. Det er fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene mekler på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Økonomene samstemte før dagens rentemøte. En økning nå lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
1: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
0: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet. Det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikan var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: pleiet kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
0: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brikke på klæder. Det her kan bare bruge klæder på elbillading. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er veggnyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain i Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet i et kjøretøy og har vært over 100 millioner kroner. En kvinne er arrestert etter funnet. Jonas Gahr Støre har en plan før neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
1: I stedet vil han fokusere på debatten med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det er nytt at de i mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang er FRP vår hovedmotstander i et lokalvalg, sier Støre.
0: Reporter Frode Sti. Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass med dampsaga Body Steinkjær. Tre av dem er fortsatt innlagt. Tilstanden deres er stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser Helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brik på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavet og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Ja da, rock'n'roll party med Gary Glitter på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Og i studio Knut Jepson. Det vi skal innom i dag, jo, det mye Arendalsuke. Både Nina og ikke minst Harald der. Og så skal vi en tur til Hellas. Og så det selvfølgelig Rolf Forstahl, vår reiselivsjurist, som skal fortelle oss litt om forbruksorganisasjonen i Europa, som jobber intenst for å få et bedre, og ikke minst bedre forhold for reisende og vilkår og rettigheter. Men gir det alltid de kjemper for bedre resultat for de mange som ute på reisefot, Rolf?
1: Ja, det jo et spørsmål som vi har diskutert i en del 10 år. Som noen av lytterne husker, så ledet jeg jo bransjeforeningen for reiseutdann i Virke, og jobbet som juridisk konsulent også for vår EU-organisasjon. Og jeg har hatt noen møter med Europas forbrukermyndigheter gjennom tidene, ikke minst i forbindelse med pakkereisedirektivet og denne pakkereiseloven som jeg snakket så mye om. Og for å gjøre det veldig kort, disse forbrukermyndighetene, enten er norske, europeiske eller internasjonale, de jobber jo selvfølgelig for at det skal bli sikrere og sikrere å være reisende, altså risikoen for at noe går galt blir skjøvet over på leverandøren av reisende. Reisearrangørene som må følge pakkereiseloven sitter jo med et ansvar for forsinkelser, for mangler på stedet, for katastrofer som inntrer, slik at folk må sendes hjem, og så videre og så videre. Uten at kundene betaler noe spesielt for det, og det er der jeg er litt uenig, fordi kundene jo, de betaler litt for det. Fordi alle refusjoner, alle erstatninger, alle prisavslag, det er en utgift for reisearrangøren og for flyselskapene. Og utgifter, hvor det man dekker det igjen? Jo, det dekker man gjennom prisene. Slik at, sagt på en annen måte, så alle disse rettighetene som vi har fått, enten som pakkereisekunder eller flypassasjerer, det på en måte en obligatorisk forsikring, hvor du betaler litt for denne forsikringen gjennom en litt dyrere billett eller pakkereise enn du ellers ville ha hatt. Og jeg tror vel helt ærlig ut at de aller fleste synes at det ok. Om du betaler 10 kroner mer for flybilletten, eller en 50-lapp mer for pakkereisen, så det ikke det som får familiebudsjettet til å gå under. Men tryggheten om at man sitter der med masse rettigheter hvis noe skjeis, den vært sin vekt i gull. Men akkurat nå i disse dager så har EU vedtatt enda en sikkerhetsåtgjerd for flypassasjerer som får en del av reisebransjen i Europa til å steile. Hvis flyet ditt er forsinket eller blir kansellert, eller det inntrer noe som gjør at du har krav på å få pengene tilbake igjen, så skal du nå, etter de nye bestemmelser som trer i kraft etter hvert, kunne gå til det stedet du kjøpte billetten, altså reisebyrået, og du skal ikke bare få tilbake flybilletten, men du skal få tilbake det gebyret som du har betalt for å få billetten. Og det der, blant annet jeg tror at EU-kommisjonen og EU-parlamentet begår en dumhet. For det første, ta det med gebyret. Det du betaler for når du bruker et reisebyrå, det ikke selve billetten. Det du betaler for, det rådgivningen, enten den elektronisk eller fysisk, nemlig at du kan sammenligne forskjellige flyselskap, sammenligne priser på forskjellige strekninger, og få tilpasset reisen bedre til ditt behov, og få en del tilleggsinformasjon som du kanskje trenger. Det en tjeneste du får når du kjøper billetten,

0: At reisebyråene sitter med en økt økonomisk risiko. De vet at et visst antall prosent av flyginger blir kansellert eller innstillet, og da vet de altså at de må beregne mye større utgifter til sin drift, og det er den inntektsposten de har, det er gebyrene, og dermed så må de legge på gebyrene ytterligere. Og det kan igjen bety at kunder som ikke er veldig reflekterte, de velger å gå direkte på flyselskapene eller søkemotorer for å få flybillettene der. Og på sikt så kan det altså bety et alvorlig tilbakeslag og trussel mot denne eldgamle yrkesstanden som heter reisebyråer, som er en frittstående, nøytral rådgivningspart, og ofte med veldig gode avtaler med enkelte leverandører, slik at du kan få billigere flybilletter eller hoteller gjennom et reisebyrå enn du kan få på annen måte selv. Så her tror vi at EU har vært litt for ivrige, og det som også skremmer litt er at disse konsekvensene har jo vært penslet ut overfor EU-kommisjonen og også forbrukermyndighetene i Europa gang på gang på gang. Men det virker som om det er en forutinntatthet at hvis en bransjeorganisasjon eller en yrkessammenslutning sier at dette er ikke bra for kundene våre, så tror de aller fleste politikere, og selvfølgelig også forbrukermyndigheter, at det er bare noe man sier fordi man ser at man øker kostnadene. Men så glemmer man at øker kostnadene, så må prisen økes. Og det er altså en grense for hvor stor prisøkning man kan legge på et ledd i verdikjeden uten at det leddet blir valgt bort. Så Knut, jeg er litt bekymret på mine gamle oppdragsgivers vegne, og det er nok flere enn jeg som er det. Jeg ser at yrkesorganisasjonene og bransjeorganisasjonene jobber jo fremdeles med å prøve å få EU til å gjøre opp dette vedtaket, men jeg tror det har vært lettere å få nordavinden til å snu sydover, altså å forandre på et politisk vedtak.
1: Ja, er du redd for at reisebyråene kan forsvinne, sånn at vi ikke har den gleden og godheten ved å gå til dem og få alt ordnet der?
0: Vi har jo sett at hele strukturen i verdikjeden har jo ført til at antall frittstående reisebyråer er en brøkdel nå i forhold til hva det var for 30 år siden. Og den utviklingen har på en måte stoppet opp litt. Men med dette vedtaket her så vil nok det føre til en ytterligere reduksjon i antall reisebyråer, og de som forsvinner først, det er jo de små frittstående som kanskje er ekstra innstillet på å gi denne personlige og behovsrettede servicen enn de større aktørene, fordi at de er så inderlig avhengige av at kundene føler at de får value for money. Og det blir enda vanskeligere for de å oppfylle den forventningen nå.
1: Så sikkerheten for oss som reiser, den blir kanskje dårligere fordi vi må ordne alt selv, og får ikke den garantien som vi får gjennom da et reisebyrå?
0: Det er en av de konsekvensene som ligger der. Så det som er det tilbakevendende og gamle problemet er jo at forbrukerrepresentanter, de ser ikke den sammenhengen. Hvis de klarer å få til en regelendring som gjør det tryggere å kjøpe en billett eller en reise sett fra deres ståsted, så er de happy, og de kan skryte av det på sin politiske CV, at de reisende om noen år kanskje sitter igjen med dårligere tilbud, dårligere sikkerhet. Det bekymrer ikke det minste.
1: Så det er ikke alltid det er lønnsomt å spare penger?
0: Det kan fort bli en dyr måte å bli kallet rik på. Man skal være veldig bevisst på hvilken risiko man tar når man sparer penger. Det å sy sammen en reise selv, veldig komfortabelt, og du kan, og lettvint med nåtidens teknologi, ikke minst kunstig intelligens, og du kan kanskje av og til komme billigere ut av det. Men det er en risiko som ligger der, og så vet vi at internasjonal flytrafikk blir mer og mer sårbar.

0: både med klima, med overfyllte flyplasser, med streiker, med driftsproblemer av forskjellige slag, slik at forsinkelser og kanselleringer og ruteomlegginger kommer til å bli hyppigere fremover enn vi er vant til å se de nå.
1: Ja, for disse gebyrene, det er ikke mye penger man snakker om her, Rolf.
0: Nei, da, det er ikke mye penger. Jeg husker når reisebyråene måtte innføre gebyrer fordi at vi fikk ikke lenger provisjon fra flyselskapene. Provisjonen ved salg av flybilletter var jo det reisebyråene har levd av siden 30-tallet. Og den ordningen opphørte i begynnelsen av dette årtusen. Og da var det et reisebyrå som beregnet gebyrer på 300 kroner for en familie som skulle ut og fly, og dette ble jo en sak i media. Jeg ble kontaktet selvfølgelig, og jeg regnet jo fort ut at denne familien hadde spart 900 kroner på den tjenesten reisebyråene gav. Så de sparte 600 kroner, men altså det de så var at de plutselig måtte betale 300 kroner. Og det er vanskelig å kommunisere det at ja, men du tjener på det likevel, for de ser ikke de pengene, de går ikke inn på konto, men de 300 kronene som du betaler, de går ut. Så det er, de stakkars reisebyråene, de står liksom der med ryggen mot veggen når de skal prøve å rettferdiggjøre eksistensen sin.
1: Det var vel det vi hadde da, Rolf, i dag?
0: Det var vel det, Knut, hvis vi får bare klore oss fast og håpe at verden går sin skjeve gang videre.
1: Ja, så får vi se hva som blir resultatet hvis man nå blir enig med EU, eller uenig og fortsatt være uenig, så blir vel dette her gjennomført.
0: Blir det vedtatt i EU hvilket det er, så blir det gjennomført her. Det er bare sånn der.
1: Fint, Rolf, da snakkes vi neste uke. Ha en fortsatt god dag.
0: Lige måte, ha det godt.
1: Hei, det var Rolf Forstad, vår reiselivsjurist her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Vi skal over til, ja, George Baker Selection, Paloma Blanca. Det er Radio Rix, følger du hører på, og skal du høre på hver uke med Reiselivsmagasinet. Eneste radioen i Norge som har et eget reiselivsmagasin.

0: George Baker, Selection og Paloma Blanca på Radio Rix. Og det har jeg sikkert hørt mye om Arendalsuka, og veldig mange samlet nede i Arendal denne uka, og noen som ikke samlet der, men som hjemme og følt litt med Arendalsuka, det Harald Bråten. Og Arendal jo et reisemål for mange, og mange har reist dit nå, Harald, men du har valgt å være hjemme, du.
1: Ja, det var jo litt sånn ufrivillig valg for så ut da. For jeg kom aldri til Arendal i år. Og det siste dagen i dag, for øvrig på torsdag da. Og de to siste årene så har jeg bodd i bilen på en parkeringsplass. Og alt var fullt når jeg nå prøvde å få hotellrom. Så jeg fikk tilbud i fjor om en restplass. Og da til 3000 kroner natta, og jeg innbiller meg at den prisen nå i hvert fall mye høyere. Så da ble det å bo hjemme.
0: Ja, men, og Arendal jo et reisemål for mange, og du har sikkert vært der mange ganger. Og hva husker du fra Arendal da?
1: Jeg husker masse, at det var masse mennesker, og at det var masse møter. Og så jeg var stort sett i Dagens Næringslivs telt, hvor de hadde et kjempeflott program hele tiden. Og jeg var litt utenom andre steder, men det ble... Altså det 2000 møter og evenemanger, og du klarer ikke å få med deg alt, og det er den største konklusjonen jeg har hatt i år nå. Og når jeg sett gjennom alle program som har vært tilgjengelige da i min gate, og det så uendelig mye, men samtidig så vil jeg si at jeg savner jo å ha vært der, fordi der samles egentlig toppen av norsk næringsliv og organisasjonsliv og alt som sånn at en ting den formelle delen hvor du kan sitte og lytte, men også den uformelle hvor du kan møte noen på stranda, eller ikke på stranda, men ute på torget og takke for sist og i det hele tatt. Så jeg tror, bortsett fra at ikke jeg var der, så må det være tillatt å si at alle var der i år også. Jeg har inntrykk av at det har vært skikkelig mye folk, og ja, det årets travleste møteplass, og med mulighet for innsyn nær sagt overalt. Og jeg synes det mest fantastiske jo at alle velkomne, og der altså næringsliv og det politiske Norge på plass, pluss store og små organisasjoner. Og der kan du snakke med hvem du vil. Du kan møte statsministeren på gata, så sier du: «Hei Jonas, jeg heter Harald, og sånn er det. Jeg har en sak jeg vil snakke med deg». Og alle der for å fremme et budskap, eller for å lytte.
0: Ja, du nevnte at det foregår mye utenfor det formelle, også det uformelle. Det vel en del som der bare for det uformelle, formelle, som blir kanskje formelt etter hvert?
1: Ja, jeg tror det jo sånn, det en møteplass hvor du kan skape ting sammen, men det som fascinerer meg egentlig jo at de der alle, altså de som du hører om og leser om, du kan treffe dem på gata eller på kaféen eller hvor som helst, og innlede en samtale som sier: «Hei Jonas, jeg heter Harald, og jeg veldig opptatt av det og det og det og det». Jeg har da fulgt Arendalsuka på nettet, og jeg innledde min deltagelse med hvor Dagens Næringslivsredaktør Fridtjof Jacobsen hadde møte med Tor Mikkel Wara og forsvarssjefen Erik Kristoffersen. Og det ingen tvil om at de vil bruke pengene våre på nå fremover, nemlig forsvaret. Og det ble understreket av dette møtet mellom Wara og Erik Kristoffersen. Onsdag var nevnte Jonas Gahr Støre gjest hos Dagens Næringsliv, og i dag var Høyres partileder Ine Eriksen Søreide gjest, og jeg lyttet på henne, og hun skårer jo godt, og hun har en tøff jobb med både å spille på lag med FRP, men også å overbevise velgerne om at hun og Høyre er like gode eller bedre å satse på enn de andre partiene.
0: Ja, da er vi inne på det politiske, Harald, men hadde du noe med reiselivet der, da?
1: Noe, ikke veldig kraftig. Det har vært innom, og forstått idretten. andre temaer som som jeg opptatt av, det jo Olympiatoppen og Olympiatoppsjef Tore Øverbø Bø og idrettspresidenten Zainab Al-Samarai. Norges internasjonale idrettsomtale mangedoblet seg under årets vinter-OL og fotball-VM, og liksom vi har fått et løft for fått et løft for idretten på nærmest på alle mulige måter. Vi glemmer jo ikke fotball-VM og alt det spennende som skjedde, og hun Al-Samarai, hun har uttalt at når Norge lykkes i idrett, ser ikke verden bare medaljer og resultater. Verden ser Norge, vår kulturarv og de gode verdiene som gjennomsyrer det norske samfunnet. Norske idrettspresentasjoner gir Norge en unik internasjonal oppmerksomhet som få andre samfunnsområder i stand til å skape, sier og sa Al-Samarai. Altså, toppidrettssjefen Tore Øverbø, han sier også veldig mye pent og fint, men han har en diger kjepphest som han da også trakk frem her på her i Arendal, og det nytt toppidrettssenter på Sognsvann, og liksom alle jo der for å snakke for sin egen sak, og nå har det altså vært 2000 møter og med masse mennesker som har vært sammen og diskutert, og det klart det har altså et forum som jeg kan ikke, altså, det så bra, det så fint at du har den muligheten. Du går ut på fortauet og treffer kjente mennesker som du ellers ikke vil komme i nærheten av. Og du kan ta din sak. Og som sagt, Jonas var på, jeg så på han og følte at jeg var på møte med han i går. Og det du får en nærhet til politikerne, og politikerne byr veldig på seg selv, og det satses veldig, jeg har ikke noe sum på det, men det satses jo veldig mye både tid og penger på å få til det her, så Arendalsuka vil jeg understreke med 17 streker under at den verdt å delta på, og hvis jeg klarer å få det til neste år, så vil jeg prøve å komme, men altså, nå var det umulig å få sted å bo. Og i fjor så bodde jeg i bilen, og det var ikke veldig behagelig, men det var en måte å komme til på det også da. Så ja, Arendalsuka er stor og viktig. Så
0: ja, takk
1: for det.
0: Da sier jeg takk til deg, og så får du høre på Nina Hansen. Vi skal snakke med henne etterpå. Hun er på Arendalsuka, for å høre om hun har fått med seg noe.
1: Ja, jeg gleder meg til det.
0: Fint, Harald. Ha en fortsatt god dag. Du er i godstolen du nå da.
1: Ja, nei, jeg sitter på jobb da.
0: Ja, du er på jobb, ja. Ja, sånn er det. Ha det, hei.
1: Ha det, ha det.
0: Det var Harald Bråten, vår medarbeider, som fortalte litt om Arendalsuka som han ikke fikk vært på i år da, og sutret litt for det, skjønte vi. Han var lei seg for. Han skal være der hvor alle andre er. Det er Harald bestandig. Er ikke Harald der, så er det ikke noe møte også. Men nok om det, Gilbert og Sullivan, med Temoni her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Det er det som er hver uke. For deg som liker å høre på, jeg har litt av hvert, det var ikke så mye reising i dag da, nå blir det mer Arendalsuka, men det greit det altså, vi tar det jo i.

0: Ja da, det var Gilbert og Sullivan det her på Radarix og Reiselivsmagasinet. Vi snakket litt med Harald som var litt furten fordi han ikke fikk vært på ja, Arendalsmessa I år. Og en som har vært der, det Nina Hansen. Og Nina, vi hørte at det var rundt 2000 møter. Jeg regner med at du fikk med deg det meste.
1: Ja da, det må jo være der, og det var jo synd at ikke Harald kom med I år, men han kommer nok tilbake sterkt, tenker jeg, for det jo faktisk et veldig bra sted å være, og det var som Harald sa I forrige innslag, at der møter du alle, der får du klem av både statsråder og statsminister hvis du vil ha det, og det ble mye klem, og det ble mye nye kontakter, og det ble mye eventer da, som jeg gikk rundt med.
0: Ja, og han snakket litt om det sosiale, det utenforfaglige. Var det mye av det?
1: Ja, det jo det. Altså, Arendal har jo vanligvis 46 000 innbyggere, men jeg følte liksom at nå var hele byen byttet ut til besøkende da, fra Oslo, og det, altså, hele, det var svarte biler over hele, I hvert fall rundt hotellene og sånn. Der var regjeringen, så jeg hadde en inntrykk av at alle I regjeringen var der, alle partiene var der på torget med stand, og det var alle organisasjoner, veldig store og veldig bittersmå som alle har hørt om, og folk går rundt omkring og setter seg ned og prater med hverandre, og det jo faktisk, som Harald også sa, at det jo det som kjennetegnet, det liksom veldig sånn typisk norsk, at du kan gå på hvem som helst I gata, og det liksom mye mer enn sommer og skjærgård og sørlandsidyll da, som egentlig Arendal kjent for. Så her det snakkesalige folk altså, og når jeg gikk rundt med pressekort rundt halsen, og da blir det veldig travelt for alle skal jo, jeg holder på å si, prakke på oss et budskap, men det jo også innimellom folk som har mye å komme med, så vi får det veldig travelt, og jeg imponert over alle, både statsråder og andre som springer rundt fra et event til det andre og rekker liksom 15-20 debatter I løpet av kort tid. Det veldig sånn ja, de imponert altså. Og det lett å glemme å spise og drikke når man skal ha med seg veldig mye, men heldigvis så står det jo kaffe og gjerne noe å tygge på også, så du liksom kan ta en pust I bakken og mingle da. For det minglinger som viktig, både uformelt og formelt mingling, og ha små møter med kanskje noen du har drømt om å møte, og så plutselig står den foran deg, eller hun står foran deg, og så blir det en liten kaffekopp. Så det jo kalt demokratiets dansegulv da, Arendalsuka.
0: Ja, og Arendal jo også en kjent reiselivsby. Det jo veldig mange som reiser dit for å feire sommeren og nyte skjærgården. Fikk du gjort noe av det?
1: Ja da, jeg fikk gjort en del av det jo, for det fine med Arendal det jo kontrastene, for du kan jo stå midt I en debatt om kunstig intelligent, og så går du to meter bort, og plutselig du omgitt av trehus, og liksom maritime tradisjoner, og det står båter, og folk roper, vil du komme over på en kopp kaffe? Det liksom litt med, som jeg har kalt Nordens Venezia, og det litt fordi at jeg vandret litt rundt med en gammel kjent som bor I Arendal, Eline da, en venninne som jeg pleier å bo til, og vi tok heisen opp til byen, toppen av byen der North da, flyselskapet holder til, og hun fortalte meg da historien om Arendal, for hun har jo også vært politiker der, og byen har jo en veldig sånn stolt og maritim historie, det var en av de største og rikeste sjøfartsbyene I Norge, og det vokste jo fram, og det visste ikke jeg på en gruppe med holmer og skjær, så det var 7 holmer da, med sånn sunn imellom byen, og så på et tidspunkt så var jo disse vannveier for småbåter da, så det var liksom en sånn litt sånn sørlandsk utgave av Venezia, og akkurat nå så driver jo politikerne og snakker om at kanskje de skal begynne å greve opp den her gamle historien og få tilbake de fine liksom sjøveiene og og det hadde jo vært, altså det må jo være en av de politiske sakene der du faktisk kan ende opp og grave opp historien på nytt, og en av dem er jo Tyholmen da, og det heter liksom, hele byen har sånn navn etter disse sju holmene da, og der er jo sånn veldig sånn trehusbebyggelse og utrolig flotte hus, og vi vandret litt nedover og viste meg blant annet det huset som brant der i fjor, og plutselig så var det faktisk brann i Arendalsuka i går også, og det var rett ved siden av den offisielle minglefesten. Det var en båt som plutselig tok fyr, så det ble litt panikk i går, og det var en redningsskøyte da som kom og slepa den ut, så det er liksom, det skjer mye hele tiden når du er i Arendal, men jeg fikk vandret litt rundt og snakket med folk, og det er jo en sånn blanding av festival og folkefest, arbeidsuke, speed dating og orienteringsløp, vil jeg kalle.
0: Ja, fikk du noe mer inntrykk av at Arendal en gang har vært en sjøfartsby?
1: Ja, du får det, for det er jo båter hele veien, og alle disse store skoleskipene ligger jo der, og av og til så kommer jo gamle hurtigruta inn der, og de gamle båtene som hurtigruta har brukt da, og veldig mange bor jo også ombord i disse båtene. Jeg husker jo et år så leide jo i hvert fall LO Media der jeg jobbet en av disse båtene, så da bodde vi liksom i sånn kahytta, og det er veldig koselig å stå opp inne i båten der og ta en kopp kaffe og spise frokost og bare se på alle båtene og livet. Det er, du er sånn skjærgårdsidyll, samtidig som du får da masse påfyll med ulike tema som er veldig aktuelt da. Så jeg gikk jo og hørte på ganske mange debatter da.
0: Ja, du er jo veldig KI-interessert, og fikk du noe av det, noe påfyll der, Nina?
1: Ja, det var veldig, blant annet så hadde Norsk Tjenestemannslag hadde en debatt der de snakket liksom om medbestemmelse da, i forhold til KI, og det var veldig interessant, synes jeg, og også totalberedskap var flere tema. Jeg var på veldig mye om kriminalomsorg, for du vet, jeg er jo ganske interessert i det. Og da, noen av de debattene som jeg synes var mest interessant og skremmende, det var debattene om utfordringer med at veldig mange av unge folk, altså helt ned til 12-årsalderen, blir rekruttert av kriminelle nettverk via sosiale medier. Og det var en svensk journalist som har gravd i dette i Sverige i et par år, og det var en sånn politisk debatt etterpå, og det er ganske skremmende at dette også har nådd Norden og også Norge, så PST var også der, og for å si det sånn, jeg lærte veldig mye, og jeg ble ganske skremt over utviklingen, så jeg prøver også å skrive litt artikler og formidle det jeg har lært da.
0: Men Nina, du pleier alltid å ha et ord med i laget overalt, og si noe, holde innlegg. Hadde du pratet noe, var det noe innlegg også fra deg?
1: Altså, jeg hadde et par innlegg som var sånn uformell med utenriksministeren, og jeg fikk klem på begge sider, og jeg hadde et par innlegg sammen med, jeg sto på gata og snakket med helseministeren om et par ting, og det var liksom sånn, litt sånn uformell, og så fikk jeg en liten prat med Marion Ravn, hun artisten fra Lørenskog, som jeg har intervjuet tidligere, som underholdt da på Sparebank 1 sin bakgårdsfest der, så i den grad at jeg opptredde og fikk mitt budskap gjennom, så var det fordi jeg møtte gamle kjente og kunne diskutere litt om også kanskje kriminalomsorg da, som jeg kommer med en ny bok om nå. Så jeg har jo også fortalt mange om den boka da, for å si det sånn.
0: Men Nina, du har jo vært mange år på Arendalsmessa. Var det noe nytt i år?
1: Ja, altså det var jo som sagt, det var, jeg vil si det var mer sikkerhetsoppbud nå, for det var PST og politiet og andre og forsvar, det var veldig mye av det, for det er jo liksom, det er jo preget av at vi lever i en urolig verden, og der også Norge har vært trua, og sikkerhetssituasjonen var litt kanskje mer fokusert denne gangen enn de har vært vært i tidligere årene, så jeg vet det var mye mer både politi og sivilkledd politi på Arendalsuka denne gangen, så det med totalberedskap og forsvarsspørsmål var kanskje mer aktuelt nå enn noen gang tidligere.
0: Til
1: slutt. Vi kjente på oss altså.
0: Ja, kjente dem på deg?
1: Ja, vi kjente litt når jeg så og hørte da. Det er jo sånn at i går og i dag så må jo også vi pressen, vi hadde jo eget pressesenter, men vi må jo ut vi også når det er litt sånn bombesjekking og sånne ting, spesielt nå i dag da, for det er partilederdebatt, og da er det veldig mye sikkerhet, så jeg vil si det var mer fokus på at vi lever i en urolig verden.
0: Til slutt, Nina, hva sitter du igjen med etter årets Arendalsuke?
1: Ja, jeg sitter igjen med, jeg gikk jo rundt med en jakke som det stod only positive vibes på, så den ble lagt merke til, og nå føler jeg fylt opp med både masse god kunnskap, jeg har kjent og minglet med gamle kjente, jeg har møtt veldig mange nye bekjente og kjente, jeg har fylt opp kontaktliste på telefon, og jeg er veldig klar for høstens stånd å jobbe, og jeg gleder meg til å møte også igjen disse folkene som jeg har da blitt kjent med i Arendal.
0: Men da får du ha en fortsatt god dag, og så får du prøve å svelge og få noe ut av det du fikk med deg i gode kontakter fra Arendal.
1: Det skal jeg gjøre, og tusen hjertelig takk, og håper du blir med neste år da, Knut.
0: Ja, vi får se på det. Ha det, Nina.
1: Ok, ha en fin dag.
0: Det var Nina Hansen, vår medarbeider, som er med, har vært på Arendalsuka, fortalt oss litt mer enn det Harald gjorde, for han satt hjemme, men Nina har jo vært der og opplevd masse og fått med seg masse gode kontakter som en helt sikkert skal ta vare på siden, for det er damas som tar vare på det meste, det er helt sikkert, og blir kjent med de fleste. Harpo, Movistar, ja, vi kan jo si det om så mange at vi vil gjerne bli Movistar, men vi får holde oss til radio, det er mye bedre og mye koseligere.

0: Ja, da er vi liksom Movistar alle sammen, eller Radiostar. Det er vel det vi skal være, ikke sant, Trine Strømme? Du er jo med oss selvfølgelig fra Hellas i dag også.
1: Det er jeg, vet du. Og det er jo, ja, er det det man skal strebe etter nå? Er det ikke TikTok man skal bli stjerne på nå, Knut?
0: Jo, det er vel det. Men det er for de unge, det. Jeg er ikke der, jeg.
1: Ja, nei, men det kunne jo vært litt artig å ha sånn livesending på TikTok fra studio til Radio Rix.
0: Det kunne vi klare, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da blir vi populære.
1: Ja, det ville vært et alternativ i hvert fall.
0: Men Trine Strømme, du er medarbeider i Radio Rix, og du er også reiseleder. Hvordan er det nå? Jeg tenker på, du har vært veldig mye på krus på Donau og Rhinen. Det er lite vann der nå. Hva har du å si til de som skal ut og reise på den slags krus?
1: Åh, det er jo historisk lavt vannivå i Europas elver, det er det jo ingen tvil om. Og det medfører jo at det er store utfordringer. Vi som jobber i turistbransjen, ikke sant, vi og våre gjester, de tenker jo veldig mye liksom, åh, kommer de og går på krus og ønsker seg det? Men det er klart det at det mangel på vann i elvene, det fører jo med seg enorme andre utfordringer i Europa. En ting er jo selvfølgelig, det går på sikkerhet, sånn som det er jo et atomkraftverk i Romania som har stengt ned en reaktor fordi de har brukt vann fra Donau til å kjøle reaktoren og den type ting. Så det går jo på langt mer alvorlige ting enn om folk kommer på ferie eller ikke. Og så har du jo dette her med vann, men også det der med transport. Det er ikke bare cruiseskip som går på elvene i Europa. Det er jo også enorme mengder med sånne elektro og kargo som nå må fraktes via landeveien, og det fører jo med seg et kaos av en annen dimensjon. Men for de som skal på ferie og reise og det å bestille elvekrus. Det er jo mange ting som skjer i verden i dag som fører til at sånn som det finnes alltid alternative reisemåter eller krus man kan melde seg på, og skulle det være sånn at den reisen du har meldt deg på blir da kansellert på grunn av lite vann, så får man jo pengene refundert, og man vil helt sikkert også få tilbud om en alternativ reise. Mange er redde for at de skal få bli sendt av gårde, og alt skal foregå per buss. Det skal ikke forekomme. Det hender at noen kanskje utflukter, og noen havner at ikke man kan legge til på grunn av mangel på vann, men da løser man det med gode alternativ. Men det er også sånn at reisen, det er jo veldig strengt regulert hvor store avvik det kan være fra det opprinnelige i programmet før man har krav på refusjon. Og det er ikke alle som helt forstår. Hvis man har en dag for eksempel, hvor man må bruke buss i stedet for å kanskje seile, så på en 8 eller 11 dagers tur, så er ikke det i seg selv nok til at man har rett til å kansellere reisen, for sånne ting kan oppstå. Det er det samme som at et fly kan bli forsinket. Det er sånne ting som er utenfor ens kontroll. Men det skal jo være sånn at reisen skal være så nær opp til det opprinnelige som det er mulig å få det, uten at det er vesentlig forringelse. Og der er det klart at folk kan ha litt forskjellig oppfatning. Noen ser kanskje en anledning til at åh, nå skal jeg få tilbake penger. Det er ikke sånn det fungerer. Det er veldig strengt regulert, og seriøse selskaper, de ordner opp i disse tingene. De tar kontakt med gjestene sine. Og mange ønsker jo at de skal vite liksom 14 dager og en måned på forhånd, men sånn som vannstanden i de europeiske elvene, det kan endre seg dramatisk på bare noen få timer. Det har vi sett før, slik at er man meldt på et elvekrus, så er det ikke sånn at du nødvendigvis er det spådd og det ser utsikt til at det skal komme vann, så blir ikke det kruset kansellert liksom ukesvis i forveien. Det kan være ganske kort hvis mot formodning kruset ikke skulle gå, nettopp fordi at reisen gjennomføres så langt det lar seg gjøre. Det er viktig å være oppmerksom på. Og som sagt, skulle noe komme i veien, så vil du få reisen refundert, eller du vil få tilbud om en annen reise. Det er superviktig å ha det i bakhodet, og så hender det jo, heldigvis ikke så ofte, men det hender jo at man har opplevd at gjester blir fryktelig sinte og fornærmet og raser og lager bråk fordi at det ikke går an å seile. Men da er det litt sånn å tenke om da, altså hvis reiselederen din eller cruisedirektøren eller hvem det måtte være som blir offer for dette her, hadde haft möjlighet till att påvirka været, så tror jag kanske inte de hade haft den jobben ombord på ett skip. Så det är nog att vara lite sån realist i vad man går till angrepp på då. För været får vi ikke gjort så mycket med, men reiselskapen jobbar på spräng för att få allt på plats och nu väntar vi egentligen bara på vannet. Jag vet att det är något bedring må det ha blivit för någon skip som jag vet har stått på sandbanker. De är nu tillbaka i havn hvor de kan seile, og noen strekker fullt seilbare, andre det ikke. Så her må man bare ha litt is i maven, og så får vi håpe at Europa får regn.
0: Ja, men jeg vet en ting, Trine, at du skal til Mongolia på din neste jobb. Det trygt da?
1: Ikke helt neste, jeg driver jo og legger opp 2027, og det klart altså, jeg så ikke helt for meg at liksom, tilbud om masse ture til Mongolia skulle ras inn døren her, men det gjorde det, så nå har jeg sittet og lest litt på Mongolia, altså sånn og tenkt meg selv, jeg tenker å reise dit på ferie, men why not? Altså, det jeg har sittet på hesteryggen gjennom hele min ungdom, så det kanskje på tide å børste støv av noen gamle sporer, og så får vi se da hva det blir til. Men det en sånn annen litt sånn gøy ting i en verden nå, hvor særlig, sånn som nordmenn og skandinavere, med det som skjer i verden, så det veldig mange som veldig redde for å sette seg og reise liksom ut av Europa og sånt. Det jo nå du må reise, det jo nå du må benytte sjansen, fordi at det mindre turisme veldig mange steder. Så hvis man ønsker å liksom oppleve det mer genuine, altså jeg personlig elsker jo å reise til veldig mange, altså det så mange flotte steder, men veldig ofte så det mye turister. Og det virker jo litt sånn selvmotsigende å si da, at det beste å dra uten alle turistene, men det klart, for å makse opplevelsen så det bedre når man ikke går og stamper i kø forbi severdigheter, men hvis man kan føle at man der litt alene og kan nyte stedet og få disse inntrykkene på en litt annen måte. Og så nå det jo en gyllen mulighet. Så har du noen gang drømt om for eksempel å oppleve Angkor-tempelet, så bli med meg da i februar, ikke sant? Det nå du skal reise. Altså, har du drømt om dette tempelet Angkor Wat og alle de andre templene rundt? Jeg skal si, reis nå. Det samme gjelder egentlig veldig mye andre destinasjoner i Asia, sentral Asia og sånne ting. Og mange tenker, å ja, men altså, Russland skummel og det ene med det andre. Altså, så må man tenke da, altså, tror du Russland har kapasitert til å føre krig på flere fronter enn de allerede gjør? Det noe med at man må ha litt is i maven, og veldig ofte når verden som den så får du egentlig bedre opplevelser, ofte det tryggere også, for alle passer enda bedre på, og de turistene som da dukker opp, de blir jo møtt med enda større glede og enda større gjestfrihet enn tidligere om mulig enkelte steder. Så det egentlig en fantastisk fin tid å melde seg på drømmeturen, det synes jeg i hvert fall.
0: Ja, du jo Hellas, vi kommer tilbake der. Hvordan det med varme? Og vi hører jo mye om det med branner. Ser du noe røyk i kikkerten din?
1: Nei, det kom et nytt sånn der hylende varsel på telefonen i går, og da går jeg jo inn og titter, ikke sant? Du står liksom hvor brannene og hvor man skal evakuere til, men når jeg ikke har sett noe røyk, så regner jeg med at den var relativt raskt slukket, så i nærheten av meg så det bank i bordet her, jeg begynner å bli litt overtroisk, vet du. Mye hekser i Hellas, det stor overtro her, så det er heldigvis å få håpe at det har rot seg nå, men sånn som når vi går å se på kartet. Det finnes jo en del sånne her satellittkart og kart hvor man merker inn områder som har brent. Og en venn av meg ringte i går og hadde vært inne og sett, så sa han at rundt deg nå på fastlandet så det ikke noe mer igjen å brenne. Nå har det brent liksom år etter år etter år, så nå jo liksom hele området omtrent merket som ferdig utbrent. Så vi får håpe at det får lov å vokse til og at det bedrer seg fremover. Men det klart det grunn til bekymring, for det hele Europa, det tørt, og det skummelt, og ingen tvil om at mye kan gjøres fra menneskers side, og nå tenker jeg ikke på liksom det der med global oppvarming, men at mennesker lærer seg også det å bli flinkere med åpen ild, og type verktøy som gnistrer, og landbruksmaskiner, og knust glass, og den type ting. Ikke minst, altså, jeg var ute og kjørte i sted, og da var det en fyr som hev en steip ut av vinduet. Det var jo nesten så jeg hadde lyst til å kjøre igjen bakfra. Jeg gjorde ikke det, men altså, bare det å kjøre bak en bil og se at noen hiver ut en sigarettsneip av vinduet, når det altså så knusktørt at hvis du fiser, så kan du starte en brann, liksom. Det utrolig provoserende.
0: Men Trine, vær og føre hos deg varmt, skjønner jeg. Det noe regn I sikte?
1: Lite regn I sikte, det svaret. Det jo, virker jo liksom litt sånn rart å være nordmann og ønske seg regn, men man tenker jo litt på naturen, og det jo små dyr og insekter og sånne ting. De trenger jo litt sånn fuktighet de også, så vi får jo indelig håpe at nå væregudene snart bestemmer seg. Men ofte da, når det har vært så varmt som det nå, når regnet da kommer, så kommer de gjerne også med lyn og torden, og lyn starter branner. Og når du ligger sånn åpent med hav og vann rundt deg på alle sider, da slår lynet ned, og jeg har jo selv sittet liksom, og plutselig så sitter jeg omtrent på toppen av pipa, fordi at det har smelt så innmari, så lyna har slått ned liksom rett ved siden av det omtrent og det jeg synes jo det jeg elsker jo lyn og torden men det altså når det begynner å lukte svidd rundt deg da det litt for nærme
0: Ja, og varmt det også nå da?
1: Ja, nå skal jeg gå bort og titte på gradstokken ja, siden du spør så vanskelig skal vi se her, Knut nå det, ja, nå det ikke så varmt det bare type 33 I skyggen
0: Men da får du kose deg I skyggen, Trina, så snakkes vi siden og ha en fortsatt god, ha en fin dag
1: Takk I like måte, Knut Vi snakkes
0: Det gjør vi, hei
1: Hei
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme det, som fortalte oss litt om ja, elvekrus, at det kan være tørt, og at ikke minst skal du ut og reise, så det fin tid å reise på, for det ikke så mange som reiser, for det mye, mye som skjer rundt I verden. Ja, men det vel det vi hadde I dagens Reislivsmagasin. Vi hadde med Harald Bråten, vi har hatt med Nina Hansen, og vi har hatt med Rolf Forstall. Så det det, Knut Jeppsson heter jeg. Har du noe å fortelle meg om noe vi bør ta opp I Reislivsmagasinet, som det eneste Reislivsmagasinet I en radio I Norge, som kommer ukentlig, så gjør det på 911-97253, 911-97253. Send en sms dit, eller en mail til knutalfakrøllradioriksoslo.no. Ha det, Harpo. Det ikke det, det Harry Nilsson. Everybody's talking på Radio Riks og Reislivsmagasinet, som tilbake hver uke til samme tid også. Det ikke dårlig bare det, gitt.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

0: Ja, du helt sikkert enig. Du har helt sikkert sagt det samme mange ganger når du har sett folk som plutselig har fått seg en ny jobb, en ny stilling som I det offentlige skaper litt diskusjon. Og da har du sikkert også sagt det samme som Ole Paus. Hvordan I helvete fikk du denne jobben?
1: Livet så kort, snart middagshøyden der. Hår og tenner løsner og blir grå. Og du ser på dine jevn gamle, og hvor flinke alle og hvor høyt på samfunnsstigen de nå. Og så tenker du saktmodig at hvis en vakker dag en eller flere av dem gikk forbi, da skulle det være ganske artig å gå bort og si god dag. Og se dem inn I øynene og si: Hvor

0: kan ta tidens mått om sen Er det ikke flere igjen Og da Jagland nødt til å ringe til meg
1: Ja, det sikkert mange som lurt på og fått svar Ja, det greit å få et svar, det ikke det? Kirsti Sparbo, du gikk det jo dessverre bort for ikke så lenge siden Men melodien dine ligger her Og de skal vi spille Og sommeren, det hente Ja, det hente det gitt Og den var ikke der Nei vel, da får vi prøve noe annet da Det sånn her på Radio Riks at det ikke alltid ting ligger på plass Ja, det noen som roter i arkivet, og det hender at jeg gjør også. Jeg burde jo ha slettet for lenge siden, når han ikke lå der. Men det gjorde jeg ikke.
2: Nå, det kjære
1: måtte du. Hører vi på litt annet i stedet, vi. Ja, ja.

0: si meg en gang, deres frihet. Har de aldri ferie?
1: Jo, jeg har ferie fra tredje søndag i Septuagesima. Og til fjerde søndag i faste.
2: Ja. Og da hadde jeg tenkt meg ned til Hamburg til Tyskland en liten tur. Der nede.
1: Jeg hadde en liten historie.
2: Det var om strutsekolonien. Du vet, strutsen er jo litt av et dyr. Ja. Den er jo en fugl. Men den kan ikke fly. Strutsen er en fugl. Men den kan ikke fly. Har dere tenkt over det, dere? Og nå spør jeg deg. Kan du fly? Eller er du som denne strutsen i Afrika? Du kan jo ikke engang legge egg. Men denne strutsekolonien, der levde det 100 strutser. Og de var alle så lykkelige. De gikk der rundt i solskinn og sang. Små strutsesangene sine. En liten strutseflokk vi er. Og vi er født i Henningsvær. Så var det en dag, dere, at en av strutsene ville inn til byen for å kjøpe nye innleggsåler. Og den gikk fra de andre 99 strutsene på de vonde bena sine. Så måtte den inn til den lille landsbyen Kuala Lumpur. Og det var en lang vei, for den byen ligger ikke i Afrika i det hele tatt. Men hvordan det var og ikke var, da den kom tilbake, denne strutsen, så sto de andre strutsene. De sto med hodene sine nedgravd i sand, og da sier denne nye strutsen, som hadde vært i byen og fått innleggsåler, så sier det noen ord som jeg så gjerne nettopp i dag vil legge dere på hjertet. Den ser seg rundt, og alt den ser er disse strutsene som har gravd hodet ned i sanden. Og så sier denne strutsen, og det er noen ord vi skal huske: men hvor er det blitt av de andre, sier den. Ikke sant? Skal vi gjenta de ordene sammen, dere? Jeg opplevde forresten hva jeg var sammen med en studiekamerat i dag, en tannlege, som sto på stranden og fisket. Og så han og fisket og fisket, og så fikk han en torsk. Og torsken dro han opp, og så tok han denne kroken ut av munnen på torsken, og så han på den, og så sa han: vær så god, spytt ut, sa han. Og det er det vi mener er så viktig i kirken i dag, at vi spytter ut. Og hvis det er noen som lurer på hvordan vi stiller oss, så bare vær velkommen i Blåsoppkirken. Vi er der hver eneste dag. Skal vi gjenta det sammen, dere? Ja. Takk for det. Takk for det.
3: Ja, et lite utdrag av Vesensten, feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Den kom først i 1968, så det er en år siden. Sikkert noen som har hørt den før også, så ja, vi har vel spilt den på Radio Riks også, så litt gammelt for innimellom. Ja, det var Arnstein, det som ønsket å høre på feriebiskop Fjertnes her på Radio Riks. Charlene Carter, Every Little Thing på Radio Riks.

Ja, så Magnus Carlsen da, sjakkspilleren, som slo rivalen Hans Nyman I e-post-VM, klar for kvartfinalen, og der skal han også slutte, skal spille I slutspillet I e-post-VM, så får vi se da, hvem han møter der, når han I hvert fall slått Hans Nyman, rivalen sin, som han ikke var her, vært helt venner med heller vel. Vi skal videre vi I plattebunken vår her på Radio Rix, Boris Gardner Else, den skal du få høre, og alle andre selvfølgelig også. I wanna wake up with you.

Ja, hvordan var det med deg? Fikk du bruk for solbrillene du kjøpte? Eller fikk du ikke kjøpt det? Kanskje du sparte noen penger? For den solformørkelsen, den var ikke lett å se, altså. Det var så dårlig vær, for å si det sånn. For dårlig, ikke dårlig klær, men dårlig vær. Så mange gikk glipp av den, og det klart det. Da har jeg jo brillene til neste gang, da, hvis det skal bli noe i nærheten av solformørkelse nærmeste tida, så får jeg jo brukt dem da, i hvert fall. Og de som drev butikk for å hadde sånne solformørkelsesbriller, de fikk i hvert fall bli kvitt lagret sitt. Ja, men jeg har fått sett mange fine bilder da, i aviser og rundt omkring på Facebook, av folk som har tatt fine bilder av solformørkelsen. Så ære være dere som fikk se det, men jeg fikk ikke se det, i hvert fall ordentlig, men på bilder har jeg sett mange. Bee Gees, Night Fever.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Vil du kjøpe reklame på Oslos største lokalradio? Ta kontakt da på 911 972 53.

Og dere som har tenkt dere å bade, så er ikke akkurat badetemperaturen så veldig høy. Huken 18 grader, Ingerstrand 18 grader, Bomansvik 18 grader, Fjellstrand på Nesodden også 17-18 grader. Det har blåst litt, så det har rotet litt opp, og kanskje det blir litt varmere nå utover på grunn av at sola skal varme litt mer opp nå. Det skal bli litt varmere noen dager, så kanskje det blir kanskje opp i 20 grader igjen. Hvem vet? Det er ikke så godt å vite. Det får vi bare måle oss fram til å kjenne når vi stikker tåa uti. Blir det is, så er det kaldt. Smelter den, så er det mye varmere. Tom Jones, Young New Mexican Puppet.

Ja, ja, Morten, du i farta. Greit, sånn skal det være, vet du. Man skal være i farta. Om du var oppe og så på meteorittregn i natt, det hjalp ikke om du var oppe, fordi det var så overset, så fikk jeg ikke se noen stjerneskudd. Det vel en del som ønsket å se det også, men jeg satt opp lenge, fikk ikke se en dritt, det var for mye skyer. Sånn det, man kan ikke vente å få alt heller. Ved Beatles, Strawberry Fields, på Radio Riks.

Ja, bare hun kommer så det helt overleit også. Ja, det var Jonas Fjell det. Hun kom som en engel. Og når du kommer som en engel, da kommer du også. Da merker du det. Ja. Og så det politiet da, som har hatt noe å gjøre på Linderud I går. For der var det litt frihetsberøvelse av noen personer, og en del krangling og alvorlig skadede personer og voldshendelser. Og man leter etter flere gjengpersoner. Så kjenner du noen gjengpersoner på Linderud, så si fra til politiet, for de trenger ja, de trenger noen ordentlige gjenger. Ja, gjengemutter. Har du en gjengemutter eller en gjengeskrue, så kan du jo ringe politiet og si fra at her gjengen som personer dere leter etter, som har bråka litt og grangla litt og slåss litt og holdt noen innesperre og greier. Det litt av hvert på Linderud, så der det ikke trygt. Rolling Stone trygge. Time is on my side.

Ja, men så må jeg gratulere Beatrice Nedeberg Lano, 28 år gamle bergenseren som tok sensasjonelt EM-bronse I sleggekast I går. Det jenta si det, kjempebra, sånn skal det være. Vi liker freske damer som slenger slegga I gårde. Ja, går det. Ja, den gikk riktig veien og den traff så det ble en bronsemedalje. Det har vært noen skuffelser under EM. Det ikke alle som har nådd målene sine, men I hvert fall så fikk Beatrice et skikkelig kast med slegga. Ja, jenter med slegger. Ja, de kan være ordentlig dem også. Madonna Airlines. Yes!

Ja, skal vi se på 13. august 1896, Fridtjof Nansen, han kom hjem, han etter en polferd med framjubel og stas, og det var også i 1905, for da var det folkeavstemning som godkjente unionsoppløsningen med Sverige. Bare 184 stemmer stemte imot. Ja, det noen som tørte det, Agit. Det ikke dårlig det. Og så kan vi bare si at når det gjelder pollen, så det ikke så mye pollen I dag, og så det ganske beskjeden spredning av pollen. Ja, så 1993 på Gardermoen startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn, åpnet I september 1998. Det husker jeg, vet du. Ja, det var en stor smell og stas. Da flyplassen på Gardermoen åpna. Ja, Halvdan Sivertsen, for ei dame.

0: Ja, så det dette med å reise med fly da, det greit og trygt det, men når flyet ikke går så det ikke så trygt, for da må du bli stående igjen på bakken. Og det forhandlinger nå også, det greit at kabinpersonalet I SAS ble enige, men det mer innenfor luftfarten som kan gjøre at fly må stå på bakken. Nok om det. Euron I dag oppe I en rundt 10 kroner og 90 øre, og dollaren ligger på 9,50, sånn rundt der. Svenske kroner på 9,50, altså alt dette forandrer seg hele tiden på grunn av oljeprisene og Hormuzstredet og litt av hvert, og Donald Trump, hva han finner på. Og pundet ligger på rundt 12,80, så vet du det. Skal du til reise, så ja. Ta med deg kortet ditt, og ha gjerne et ekstra kort også. Ikke vift med kortet, det liksom banken din det. Så ta det litt mer. Og så det en ting vi må opp, det som har trøblet med, mange som har trøblet med, det dette med passe. Passe skal gjelde et halvt år lenger enn du ute og reiser. Og så reiser du nå, og passet ditt går ut om 3 måneder, så ikke det så bra. Så det skal vare et halvt år, ja, til du skal reise hjem fra stedet ditt. Og gjør ikke det, så kan det hende at du ikke kommer inn I landet også. Ja, særlig USA strenge på det der sånn. Altså, det ikke så mange som reiste I USA heller. De gikk det bort til Donald Trump-land. Nei, jeg enig I det. Men vi skal fortsette med denne digitale undervisningen vår. Vi har Tormod Bjørnstad som kommer med en del sånne kosserier om utviklingen, både positivt og negativt. De burde følge med der også, hvis du interessert I dette med KI og ja, digital utvikling. Det kan lønne seg å følge litt med I det, men før vi hører slippe til Tormod Bjørnstad, så hører vi litt mer musikk her på Radrix. Joe Perry, I'm a fool to care. Og hvis du vil vite mer om dette med digitalisering, så kan du gå inn på digikrati.no, digikrati.no, der kan du gå inn og få vite mer. Men Bjørnstad kommer her straks etter John Berry.
1: I'm a fool to care.

0: Flommen som tryllebinder oss er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden i 2007. Kanskje ikke engang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen i San Francisco og holdt en liten, blank, svart gjenstand i været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene i moderne tid. For i dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på en måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det er vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, er kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre er det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kåseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone kom i 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den i lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant. Nesten magisk. Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen ville vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen, var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede i 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter. Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet i 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bank, kart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn i lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store skjedde det noe ingen helt hadde sett komme. Plutselig kunne hvem som helst lage små programmer som gjorde mobilen mer personlig, mer nyttig og mer underholdende. Telefonen fikk et eget økosystem. Vi fikk et helt nytt univers mellom hendene. En app er et lite program som lar mobilen kontakte en tjeneste ute på internett. Du trykker på et ikon, appen sender forespørselen din, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt. I mobilen jo alt samlet på ett sted. Derfor gjør vi mer på kortere tid. Og Fortius betyr sterkere. Vi har fått verktøy som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Med mobilen har vi fått små superkrefter i hverdagen. Smarttelefonen ikke bare en teknologisk nyvinning. Den blir også brukt i et omfang som mangler sidestykke i historien. På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden gått i grus. Det er som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette en kulturell og sosial omveltning av historiske dimensjoner. Her noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, i Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner. Kontrasten nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde jo en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir, og sendte det i konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete i bøker, kanskje i et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp i en verden der alt digitalt. Alt tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid vært slik. Det betyr at vi lever i samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De kan ikke forestille seg noe annet enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften er viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette er bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, er allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde, kanskje mye mer.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo. Og det blir mer om digital utvikling i Radio Rix senere. Og Elvis Presley, Suspicious Minds.

Det var Elvis Presley, Suspicious Mind på Radio Rix. Og så har vi en bursdagshilsen her. Rudd Åsa Eidsten har bursdag i dag, altså 13. august. Gratulerer med dagen, Rudd. Du var jo en gang en god skøyteløper, og du går sikkert på skøyter ennå, tror jeg. Jeg må få lov til å tro litt. Ja, det moro å tro litt. Og så det dagens ord for dagen, da. Storm P. Livet en gåte, og løsningen, ja, den står på baksiden. Dagens tørre vits. Ville du leie en privat etterforsker hvis du fikk vite at jeg var sammen med en annen kvinne? Tja, det måtte være for å finne ut hva hun så i deg. Takk for den. Navnedag i dag. Ann har navnedag. Jeg vet at jeg kjenner noen navn her. Og dere sikkert glad i hvitvin. Gå og kjøp deg et godt glass med hvitvin i dag. Det passer bra, vet du, på en, ja, på en torsdag den 13. Et glass hvitvin. Det varmer og gjør godt for kroppen, gjør ikke det? Ja, jeg liker hvitvin, ja, altså. Bare den ikke er sur. Nei, jeg liker ikke sure folk heller, ja, altså. Eruption, I can't stand the rain.

Ja, og det skal ikke bli noe regn I dag forhåpentligvis. Man vet jo aldri hvor disse værgudene og hvor de sender hvilket vær. Det står I hvert fall på yr at det ikke skal bli noe regn en 3-4-25 grader. Det skal bli varmt I dag også. Ja, det skal bli bra. Få sola knærne dine. Det alltid godt å være sol på knærne. Men det var det jeg rakk I mine to timer på Radio Rix I dag. Bare følg med, det syskrinet som sender I kveld fra klokka 23 til 24. Spennende de gutta holder på med litt moro og litt humor og god musikk. Så du oppe, så følg med, og Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms eller ring på 911-97253. 911-97253. Har du noe mye å si, så send en mail til knut@radiorixoslo.no. Ja, det vel alt det jeg skulle ha sagt, og ikke skulle si noe mer, for det blir bare sur. Og har du lyst til å bli med og lage radio, så ta kontakt da. Vi trenger noe som kan hjelpe til litt. Ja, det mye å gjøre, skjønner du. 911-97253. Ikke tenk så lenge på det, vi trenger det. Ja. Oh, Frankie Miller, darling. Oh, tenk det du.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere Høyre-politiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
1: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå store skattekutt.
0: En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for fem utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Vi har stemningen, vi har

0: smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
0: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Dette Radio Riks med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Riks Oslo, FM 101,1.
2: Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Riks. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. God kveld alle sammen, og velkommen til Radio Riks. Hein Daniel Eng sitter I studio, og det skal jeg gjøre en times tid. Klokken har nå passert 23.00, og jeg holder på som vanlig til midnatt. Og reprise kan høres fra 19 til 20 I morgen, hvis du går glipp av noe her, eller rett og slett bare vil høre sendingen en gang til. Siden det høst, og sommeren har nå sagt takk for seg, og høsten har banket på, ringt på og vil inn, og blitt sluppet inn nå, så skal vi også spille en melodi som omhandler høsten. Og dette her en liten sjelden godbit. Justin Hayward kommer opp, og her melodien Forever Autumn. Velkommen skal du være, folkens, til Radio Riks.

Dette her var Justin Hayward og Forever Autumn. Og med høsten så kommer hverdagen tilbake også. Det er slutt på ferie, folk skal på jobb, elever skal på skolen igjen til nytt skoleår og ny klassetrinn, og barn skal i barnehagen, og tidsklemma er et faktum. Men en som ikke kan få nok av tidsklemma, det er i hvert fall Jahn Teigen. Her er 8 dagers uke.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Jahn Teigen som ønsker seg en 8-dagers uke. Ja, lykke til med det, sier jeg. Det kan bli veldig vanskelig. Uansett, litt mer av sommeren skal jeg klare å presse inn, selv om det er høst. Tony Esposito kommer opp. Her er Kalimba de Luna.

Dette her var Tony Esposito og Kalimba de Luna. Nydelig melodi, sommerpreg så det holder. I forrige program så klarte jeg å gjøre en liten feil. Den ikke så stor, men jeg retter meg selv opp når jeg først oppdager feilen jeg har gjort. I forrige program så spilte jeg helt på slutten av sendingen May It Be med Enya. Og da vet også noen sikkert hva jeg sikter til, for jeg nevnte at denne var fra filmen Mockingjay med fra Hunger Games. Det ikke riktig, denne fra Fellowship of the Ring. Og som plaster på såret for min feil der, så skal jeg faktisk spille en melodi fra Mockingjay Hunger Games. Og denne gangen ser jeg til at det blir helt riktig i hvert fall. Danish National Symphony Orchestra kommer opp. Og dem skal spille en melodi som du garantert har hørt i en eller annen sammenheng før. Hvis så er det helt riktig. Du har sikkert scrollet gjennom videoer på YouTube eller X. Og mange har faktisk brukt denne melodien som bakgrunnsmelodi. Danish National Symphony Orchestra med Hanging Tree. Vær så god.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Litt mørk, spesiell melodi, men jeg synes faktisk den fin, til tross for dens mørke tekst. Vi skal over til en annen gruppe som jeg har bare så vidt blitt kjent med faktisk, men jeg synes denne var så bra at jeg ville også dele en melodi fra meg til deg på denne. Rocking Jukebox kommer opp. Her Maria.

Dette her var Rocking Jukebox og selvfølgelig melodien Maria. Nå skal vi til Norge en tur, og til en melodi som faktisk veldig nydelig, og denne her vil mange kjenne seg igjen I, som kanskje har hatt en hund som har gått bort. Ole Ivars kommer opp. Bare en hund. Vær så god.

Dette er Radio Rix på FM 101,1. Og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Håper alle liker musikken som serveres i dag. Og masse mer på vei til dere, folkens. Dette var Delfonics, Ready or Not, Here I Come, You Can't Hide, og så videre. Vi skal over til en annen melodi som jeg har masse minner til, faktisk. Vi skal over til Papa D. Og dere husker kanskje også da Papa D gjorde sin god versjon av First Cut is the Deepest. Men jeg tenkte jeg skulle spille en annen melodi som faktisk betyr enda mer for meg, nemlig The Journey.

Dette her var Papa D og The Journey. Når jeg var liten, veldig liten, så var jeg på ferie i Danmark. Jeg bestemte meg for å kjøpe en kassettspiller når jeg var i Danmark. Og jeg kjøpte også en bunke med uinnspilte kassetter, for jeg tenkte som så at her nede er det jo masse radiostasjoner. Hvorfor ikke begynne å sette seg ned en kveld og begynne å søke gjennom radiostasjoner for å ta opp musikk? Noe som jeg gjorde. Og det en melodi som jeg fikk opp på kassett hvor hele ble spilt, så jeg hadde hele på bånd den gangen, som ble spilt mye i ettertid, som faktisk har fulgt meg gjennom hele livet. Det en melodi hvor en forelder setter seg ned med sitt barn og intervjuer sitt eget barn om hva han liker å se på TV, og hva han vil bli når han blir stor. Da snakker vi om artisten Karel Fialka. Han kom ut med et album som het Animal or Human. Og her melodien selvfølgelig som ble populær som bare det på 80-tallet, nemlig Hey Matthew.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette her var Karel Fialka med Hey Matthew, fra meg til deg. God musikk, det skal jeg servere deg, folkens. Er dere klar for et musikkønske? Lena har ønsket Tommy James and the Shondells. Og denne melodien må jeg ærlig si jeg ikke har hørt før, folkens, så denne er faktisk ny for meg. Jeg trodde nemlig originalen var med Tiffany, og at den kom ut på 80-tallet, men det viser seg at denne er helt tilbake på enten 60- eller 70-tallet. Tommy James and the Shondells kommer opp med I Think We're Alone Now. Vær så god, musikken er servert.

Ja, folkens, når jeg sier at du får den beste musikken, så gjør du det her på Radio Rix 101,1. Og Hein Daniel Eng sitter i studio selvfølgelig for å servere deg den beste musikken. Tommy James and the Shondells fikk du. I Think We're Alone Now. God melodi. Nå skal vi over til en annen melodi som også er god. Dette her er en litt spesiell versjon av Summer of 69 jeg skal spille for deg. Bryan Adams i skjønn forening med Disco 2000. Og Disco 2000 er en dansk gruppe som lagde en mix sammen med Bryan Adams, Summer of 69. Og denne her er litt danspreget, men jeg synes den faktisk er veldig fin. Og nå deler jeg den med deg.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Velkommen skal du være hvis du akkurat har slått på. Da har du gått glipp av mye musikk, men fortvil ikke, jeg har reprise på torsdag fra 19 til 20. Og dette var Summer of 69 med Disco 2000 med Bryan Adams. Disco 2000 tok for seg kjente melodier og lagde litt sånn dance-preget versjon av melodier, og de tok for seg både Tina Turner, Bryan Adams og mange flere. Så her kan jeg spille mer for dere senere, folkens, hvis det ønskes av dette her også. Nå skal vi roe ned litt. Dette her Jackson 5, og vi skal over til dems platinumplate, rett og slett. Og vi skal høre Jackson 5, altså Michael Jackson, sin versjon av Ain't No Sunshine, og denne er bare nydelig. You ever want something that you know you shouldn't have?

Fra Jackson 5 og Ain't No Sunshine, så skal vi til Norge. Madrugada kommer opp, og dems absolutt topphit, The Kids Are On High Street.

En blanding av pop og rock var dette her I hvert fall, sånn midt I mellom. Madrugada, The Kids Are On High Street. Kjempe, kjempe, kjempefin melodi etter min mening. Du klar for en Eurodance-melodi? Vi kan lige så godt ta på en I platespilleren samtidig når vi sitter her. Men denne har en litt sånn 60-tals-sving allikevel. Jeg synes denne her bare nydelig. Skibby kommer opp. Her My Rhythm. My rhythm.

En time går veldig fort, folkens. Det bare å innse. Klokken snart midnatt, og hvis du hører på reprisesendingen, så klokken snart 20.00. Etter meg så blir det nyheter. Og vil du sende meg en ønskelåt, så har du lov til det. Og jeg tar imot alt av ønskelåter. Ingen fare med det. Eneste du trenger å legge ved ditt fornavn. Du behøver ikke å legge med hele navnet, for jeg tar bare med fornavnet når ønskemelodien sendes. Og da går du bare til min Facebook-side, skriver inn navnet mitt, Hein Daniel Eng, og da det Daniel med to L-er. Ellers så det rett frem. Da takker jeg for meg, og til alle der ute, vi går mot kaldere vær, så pass på ørene så ikke de fryser, for vi har ingen ører å miste her på Radio Rix. Tusen takk for at nettopp du lytter på, og jeg håper at du vil høre igjen neste onsdag med reprise på torsdag på Gjenhør. Da ønsker jeg dere bare en videre god høst, og så får vi håpe at vi får mange flotte høstdager til. Ha det godt, folkens. Ha det bra.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
1: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
0: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavekonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: passe til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brøttkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo, gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.
2: På Radio Rix Oslo, det synes du med Jonny Nittern.
3: Hei og velkommen tilbake til Sist du på Radio Rix Oslo. Vi ligger rett ut her i solsteika på vår sommerturné. Vi ligger her i flere uker nå på Sjølyst Marina. Vi blir ganske møre. Jeg tror vi bare går rett til låt.

0: Systua.
1: Hei, velkommen tilbake til Systua sommerturné. Vi, som nett, bare ligger her og chiller. Vi ligger i sola her, chiller i kveldssola her på sommerturné. Men Oddbjørn, hvorfor chiller du ikke?
0: Jeg chiller helt utrolig mye nå, altså.
1: Men du nekter å se på meg.
0: Men jeg chiller over det.
1: Hvilket som du sitter og lurer på nå, spør du meg. Er det her en ny chill-episode? Er det noe å lure på?
2: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
0: Er det noe å lure på?
3: Systua.
1: Nei, hva er det du lurer på?
0: Nei, jeg sitter og lurer litt på dette med et urist da, rør med pringers. Er det noe å lure på?
1: Nei, det er ikke noe å lure på. Simen, er det noe å lure på? Nei, det er ikke noe å lure på.
4: Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og Gud som sa, det blir lys i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre

0: C'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.
2: Hi, velkommen tilbake til Sistoff. Sitter jeg bare der solen er så lenge at det begynner å bli ordentlig, ordentlig chill, men jeg skal ta meg sammen. Vi skal til vår faste spot, side om side recap pod. Vi har kommet til sesong 5, episode 5, begravelsen. Det blir litt sånn dramatisk I gaten I denne episoden. Det Frodo og Lisbeth får en begravelse og håndterer, men det blir litt sånn at noen har stjålt de plydplanter I nabolaget. Og det litt sånn Gullestad, hvis det enda en gang situerer som vel får man. Så det var ukas, side om side recap her. Sist det var sommerturné. Ja. Det høres skikkelig bra ut, jeg ligger her I... Se på maskinen min og synes det var skikkelig bra

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua sommerturné. Klokka nærmer seg, eller omtrent 11:30. Sola har begynt å gå ned. Jeg tror jeg begynner å bli kurert for mitt solstikk. Oddbjørn, føler du deg noe særlig chill?
3: Jeg har det ganske fint.
2: Simen, du har jo tatt av C-pappen. Du ser ikke chill ut i det hele tatt.
4: Jeg ble litt oppjaget av det egentlig. Ja. Jeg er litt redd for å chille for mye, for da kan en natt få søvnapne og, ja, ja. Og det kan bli ubehagelig for alle. Ja. Så jeg prøver å holde meg våken egentlig.
2: Ja, så bra. Da tror jeg vi egentlig går rett i å høre på verdensrekorden fra Ta sjansen.
5: Deltakerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniør Høyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løitens som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniør Høyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniør Høyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
2: Bjørge Lillelien der, også med verdensrekorden i Ta sjansen i Holmenkollen. Holmenkollen der altså. Også er vår ukentlige oppdatering, er rekorden slått? Nei, den er ikke slått. Går i låt. Kjære

0: Sopra il muro?
1: Sisto?
2: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Sjølyst. Marina, vi skal til sporten.
3: Vi synger Vålerenga.
2: Systuas sportsspalte, heisan! Systuas sportsspalte, heisan! Jeg sitter her med Simen, sportsredaktør i nevnte Systua. Du har laget et nytt innslag i sporten.
1: Det stemmer det, Jonny. Nå er jo fotballsesongen ordentlig i gang, den internasjonale fotballsesongen.
2: Stemmer.
1: Og det er jo mye som skjer da, det er mye kamper som foregår, blant annet i Europacup-kvalifiseringene.
2: Ja.
1: Vi har mange norske lag som er i aksjon, men det legger vi ikke så mye fokus på, siden ingen av de er noen vi fokuserer på her i dette programmet. Men internasjonalt så er det mange andre spennende oppgjør, det kan være litt gøy da, for en banehopper som meg å få med seg. Så derfor så ble jeg sendt av redaksjonen med redaksjonsmidler til Færøyene, for å dekke NSI Runavik mot Maribor fra Slovenia. Og det var en veldig spennende kamp. Jeg laget et innslag fra Færøyene, som på en måte representerer Færøyene, og representerer det som foregår der da, i kulturlivet og sånne ting.
2: Kult, Simon. Jeg tror vi bare skal høre på det.

0: Jeg bare avbryter. Jeg hører ikke noe særlig lyd av lær som blir sparket med fot og, eller noe publikum eller,
1: Dette er ikke fra kampen.
0: Det er ikke fra kampen, nei.
1: Nei, dette er fra en konsert med en komponist som heter Christian Bax.
0: Ok.
1: Som driver et plateselskap som heter Tutel på Færøyene, som sammen dansk kunstner spilte et album han ga ut i 1983, og hvor kunstneren da malte det han følte seg inspirert av musikken til, samtidig som, Christian Bax spilte da.
0: Ja, det er veldig interessant, Simon, men det er ikke sport.
2: Jeg står her inne og skal to bære bære malt og flær.
1: Ja, det er ganske interessant, og jeg tenkte at det var mer representativt for den opplevelsen jeg hadde på Færøyene enn nødvendigvis den fotballkampen da.
0: Ja, men da kunne vi også tatt det en spalte som heter ikke fotball og tullball i stedet spalten da.
1: Jeg mener at det er rom for en sånn spalte.
0: Kultur og nytelse med Simen i redaksjonen. Absolutt ikke noe fotball eller idrett med. Det kan den hete.
1: Ok, så det er en ny spalte, nå er jeg enda en spalte. Nå er jeg to, nei, er, i tillegg til matspalten forresten. Nei, tre spalter, ja da.
0: Nei, det har vi ikke blitt enige om.
1: Ok.
0: Det har vi. Er det noe mer fra de greiene her? Er det noe fotball i det hele tatt?
1: Nei, Maribor bortlag vant 2-0 etter en veldig billig utvisning på hjemmelaget Runavik.
0: Og han spilleren heter jo selvfølgelig han som ble utvist.
1: Oh. Ja. Han blonde på midtbanen der.
0: Ja, ok, gå til låt du, Bjørn.

0: bra.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Og vår sommerturné fra Sjølyst Marina, det begynner å nærme seg midnatt, og vi skal til TV-guiden.

0: TV-guiden på Radio Riks Oslo. Simen i redaksjonen fra C-Pub til ikke-sporten til nå kanskje TV-guiden.
1: Ja, jeg har med TV-guiden her i hvert fall. Jeg abonnerer jo på den på egen, for egen regning.
0: Yes.
1: Det er ganske tjukk blekke som du ser her. Det er mye lesestoff. Her står det egentlig om alt som skal gå på TV. Og den kommer jo hendig nok ut torsdag morgen. Så da har jeg en rykende fersk utgave her.
0: Kan du bare blaffer igjennom, og så setter du fingeren ned på en side, og så leser du overskriften på den artikkelen første du ser.
1: Ja. Dette går på TV torsdag.
0: Ja, det var flaks.
1: Nei, det var flaks. Men nei, jeg tenkte egentlig at akkurat det er ikke så mye ut å se på TV når det er så deilig vær, så vi skal kanskje kose oss litt vi i stedet. Så jeg kan gå inn en linrask, men det er ikke noe spennende, altså.
0: Nei.
1: På TV 2 så er det to episoder av Hudson og Rex fra kvart på ett i natt.
0: Konge.
1: Nei. Ikke så spennende. TV 2 Zebra, All New Traffic Cops, to episoder fra tippa halv ett. Nei, ikke så spennende.
0: Du selger den TV-guide-spalten din veldig dårlig nå, Simon.
1: Nei, jeg synes ikke det er sånn.
0: Allerede subpar innsats i kveld.
1: 10/12, A-laget på NRK 1.
0: Ja. Det er koselig.
1: Kan være greit det.
0: Jo.
1: Det er sikkert greit. Jeg skal ikke se på for å si sånn. Du rekker siste 10 minuttene av Side om side på NRK 3. Og så er det en ny episode 10/10.
0: Yes, og for de som våre faste lyttere, husk Side om side recap pod her i programmet. Så ta gjerne og se på de episodene. Og send melding til Systa for neste episode.
1: Kom med.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer, det er masse på TV.
0: Ja.
1: Altså TV er et rikt medium. Det er siste timen av den fantastiske historien om Benjamin Button på TV Norge.
0: Ok.
1: Det rekker du. Og så Dødelig våpen 3 går på TV 3 klokka 1.
0: Konge.
1: Ja, det er ikke så verst faktisk.
0: Nå snakker vi.
1: Ja, det er ikke så. Skal jeg klikke meg inn på den, eller?
0: Ja, gjør det.
1: Ok. En raner har stjålet store mengder våpen fra Los Angeles politiet.
0: Ja. Dette høres ut som en ny episode av Dødelig våpen recap pod.
1: Det gjør faktisk det. Kjør jingle.
0: Oi, ja, bare fortsett da.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Dødelig våpen 3 recap pod. Ja. En eller annen har stjålet store mengder våpen fra Los Angeles politiet. Riggs og Murto får så klart oppdraget med å ta den skyldige. Med seg har de den hektiske Leo Getz, som klarer å overbevise begge to om at de ikke klarer seg uten ham og hans kunnskaper. Riggs treffer også sin tvillingsjel, den tøffe og vakre politien Laura Cole, en kvinne med mange skjulte talenter.
0: Kult. Jeg tror det holder med TV-guide. Jeg tror det holder med innhold. Kanskje vi skal gå over i Systuas narspill-sending frem til midnatt. Vi skal ingen steder, men vi skal høre på litt narspill-musikk og kose oss med styrepilsen vår og se på sola gå ned i Oslo.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Systua.
2: Her får vi øl gratis og plaska. Dette ble moro.
1: Systua.
3: Velkommen tilbake til Systuas nærspill her på Radio Riks. Det nærmer seg midnatt. Hva skal vi høre, Oddbjørn?
4: Nå tenkte jeg vi skulle høre Elisabeth Grannemann, Jeg tror på sommeren.

0: skikkelig bra norskspill.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Radio Riks Oslo. Vi skal straks takke for oss.
2: Her kommer jeg igjen.
3: Hva skjer her nå?
1: Jeg er faen meg syk fint. Vi
3: driver og ikke...
1: Jeg
0: visste på bringelsen din.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Hei.
1: Vet du, ja. Jeg står jo faktisk her, er du full... Ja, du sliter faktisk veldig, du. Herregud.
3: Og vi som, beviselig.
1: Vi som dømte han, så nå får jeg dårlig samvittighet for at, han, for at jeg ble sur for at han ristet på røret vårt med Pringers. Hei, vet du hva? Ta en rist så mye du vil.
0: Takk, Janne Nettedal, for at jeg var sykvin.
1: Ja, da ta med deg røret, du. Ta med deg røret og rist der borte, for vi må bare... Ja. Takk til alle som har hørt på. Jeg minner igjen om at neste uke så skal vi avslutte sommerturnéen her på Sjølyst Marina. Vi starter fra Sjølyst Marina og hele veien opp til slottet, hvor vi forhåpentligvis blir tatt imot som helter etter denne sommeren. Og så håper jeg det går en flott resten av torsdagen. Jeg vet ikke, ta spill outro opp igjen nå.

0: fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brøttkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i brukte boligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere statssjef Julie Brøttkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Max Radio.
1: Last til selve til en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.